السلام علیکم سامعین، جی ایف ایم 88.8 لاڑکانے جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام روشن صبح سان کرے اواں جو پنج میزبان نعمت اللہ جونی جو اواں جی خدمت میں حاضر ای قبول پویس قبول سلام جی سامعین، کیڑا رنگ جا خوش آیو، ٹھیک آیو، چاک چنگا بھلا، اساں جی ہر پل ہمیشہ اواں پیارن سجنن لائی یہی دعا ہوندی آئے تا جتے بوجو خوش جو کدیں دکھیو دین ڈسو سدائیں گلاب جے گلن جیا کھلندا مسکرین رہو، آمین۔ سائیں جا

جنازة مثال اسپتال منتقل. ملیر سٹی کے علاقے غازی بروئی گوٹ کے ملیر ماڈل سیکنڈری اسکول کی عمارت تے قبضہ برقرار. سوے شاگرد شاگردان احتجاجن روڈ تے اسمبلی کرے روڈ تے ہی پڑھن لگا. استادن شاگردن پارا اسکول تا قبضہ ختم کرانے جو مطالبہ.

Lo dinimo niyan. ملیر سٹی کے علاقے قاضی بروئی گوٹ کے ملیر ماڈل سیکنڈری اسکول کی عمارت تے قبضہ برقرار سمے شاگردن شاگردن احتجاج روڈ تے اسمبلی کرے روڈ تے ہی پڑھن لگا استادن شاگردن پارا اسکول تا قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ

طبیعت بے وفا کتھاں آنی، نئی دل دل ربا کتھاں آنی، اساں کوشش کئی کھٹی قسمت، اساں کوشش کئی کھٹی قسمت،